siistoh kaatse käed on rivas avaväed, oda need. Ja fiide tõnne kloostas sopuken üks toha vane peet. Kos me ei